0: Rangki gacho yung so chibi tengwi nile nandwa la.
1: Ah, lese lese, ta lo nye huang li yibi na, ta chibu lo nye huang li ya lakto kwa ta, ulgyu tunze jie da wa ma shuwa.
0: Risha la.
1: Ta pama khaji yibi nile ta, o tsusu yu kata tengi ki leche ta tengi kienbe yibi na, shuwa li ya yiji mi chi, lakto kwa xa chi, an zemzir chuchu chudu wa.
0: Risha la.
1: Ti yibi nile ta, lo nye huang li chibi yidu samba mi yi kibi di nile ta, ya gu shi cha di wa ma ra.
0: Riri la.
1: Tong sor di nile bi ke chi sebu chi mi yidu samba. 铁外很多路都吞在一个三四十公里呢，俺那学过米个米西里呢嘞，
0: 对
1: 不起，当然是。今天那不注意呢嘞，地拖了一截，一色忙上，拿不出去了。
0: 当然是了。